0: Temperatur, Ebeltoft, Greno, Maja, Randers, lige nu 19 grader.
1: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
1: Det her er ABC.

Alex Jones og Ray, You Don't Know Me, fredag eftermiddag på ABC. Christoffer ringer om natten. Han ringer ind lige om lidt. Først Tove Lo og Stromae, tidligere etter på ABC Top 50. Det Flor.